0: Tangaloa! Tū mai Tangaloa! Tangaloa e! A tua e langi tua aua!
1: Tāpū!
0: Tū la la koipo! Hō langi mamaui! Tākina mai! Si losi! Losi mai!
1: Tāpū!
0: Whakamonuina mai! E tau whakamatana kupu! Poi tau li li ku mo tu. Tolo tolo mai e.
1: Whaka mo nau ina mai e. Atu penu penu. Lali lan. Ke asi ake vanga au niu e.
0: Whaka mo nau ina mai. E au tu pu ake. Ke apono taki. Mai tofi mau. E vanga au niu e. Kitu ea! Tautoni ue! Ala mai! Tautoni ue! Ala mai! Tu mai! Tu mai! Tu mai atoe! Whakarulu! Whakarulu! Kekepo!